în oră tu ați dorit, a estergist, me carnaval, com de jota, cu toate zdorale, chirambal.